0: ثقافتی وراثت اور درخشاں روایتوں سے مالا مال ہے اور اس نے ملک کی ترقی میں گراں قدر تعاون کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے تلنگانہ کے ترقیاتی سفر میں مکمل تعاون فراہم کرنے سے متعلق مرکزی حکومت کے عہد کی توثیق کی ہے تاکہ ایک ترقی یافتہ بھارت کے خواب کو حقیقت کی شکل دی جا سکے۔ انہوں نے تلنگانہ کے عوام کی اچھی صحت، خوشحالی اور کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ امور داخلہ کی وزارت نے امیگریشن اور غیر ملکی افراد سے متعلق ترمیمی ضابطوں مجریہ 2026 کو نوٹیفائی کر دیا ہے۔ اس کے تحت رجسٹریشن کے تعلق سے وقت کی حد میں اہم تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ ساتھ ہی امیگریشن اور غیر ملکی افراد سے متعلق 2025 کے ضابطوں کے تحت اپیل دائر کرنے کے طریقہ کار میں تبدیلی کی گئی ہے۔ مذکورہ ترمیم کی روح سے بھارت پہنچنے کے 180 دن کی مدت ختم ہونے سے پہلے کسی بھی وقت رجسٹریشن مکمل کرنا ہوگا۔ ابھی تک 180 دن کی مدت ختم ہونے کے بعد 14 دن کے اندر رجسٹریشن کا عمل پورا کرنا ہوتا تھا۔ بھارت کے چیف جسٹس سوریہ کانت نے آج سپریم کورٹ کے 5 نئے ججز کو عہدے کا حلف دلایا ہے۔ جسٹس شیل ناگو، شری چندر شیکھر، سنجیو سچدیوا، ارون پلی اور سینئر وکیل وی موہنا نے سپریم کورٹ کے جج کے طور پر حلف لیا۔ مرکز نے کل سپریم کورٹ کالیجیم کی سفارش پر ان کے تقرر کی اجازت دے دی تھی۔ یہ تقرر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کی طرف سے سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد سے متعلق ترمیمی آرڈیننس 2026 نافذ کیے جانے کے چند ہفتے بعد کیا گیا ہے۔ اس آرڈیننس کے تحت سپریم کورٹ میں ججوں کی منظور شدہ تعداد کو 34 سے بڑھا کر 38 کر دیا گیا ہے، جس میں بھارت کے چیف جسٹس بھی شامل ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس سی کے پورٹل پر آج سے کام کاج شروع ہو گیا ہے، جو 6 جون تک جاری رہے گا۔ یہ پورٹل فراہم کی گئی جوابی پرچوں کی اسکینڈ کاپی میں کسی طرح کے اعتراضات کی تصدیق اور ان کی دوبارہ جانچ سے متعلق ہے۔ سی بی ایس سی نے کہا کہ یہ سہولت محض ان طلبہ کے لیے دستیاب ہے جنہوں نے اپنے جانچ کیے ہوئے جوابی پرچوں کی اسکینڈ کاپی حاصل کر لی ہے۔ بورڈ نے یہ بھی کہا کہ حفاظتی وجوہات سے آدھار کے ذریعے تصدیق بھی کی جائے گی۔ جن بچوں کے پاس آدھار کارڈ نہیں ہے، وہ اپنے والدین، رشتہ داروں یا سرپرستوں کی آدھار تفصیلات فراہم کر سکتے ہیں۔ سی بی ایس ای نے طلبہ کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ نمبروں کی تصدیق اور دوبارہ جانچ کے لیے کس طرح درخواست دی جائے۔ انسانی حقوق کے قومی کمیشن نے مدھیہ پردیش کے چیف سیکرٹری کو ایک نوٹس جاری کیا ہے۔ یہ نوٹس ریاست کے سدھی ضلع میں 1 سال کے اندر 53 ایسی ماؤں کی اموات کی خبر پر جاری کیا گیا ہے جو زچگی سے پہلے یا بعد میں فوت ہو گئیں۔ کمیشن نے میڈیا کی ایک رپورٹ پر از خود کارروائی کرتے ہوئے اس معاملے میں 2 ہفتے کے اندر تفصیلات طلب کی ہے۔ کمیشن نے کہا کہ اگر خبر کا یہ مواد سچ پر مبنی ہے تو اس سے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا ایک تشویشناک معاملہ سامنے آتا ہے۔ مرکزی وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک میں اب تک ایبولا وائرس بیماری کے کسی بھی معاملے کی کوئی خبر نہیں ملی ہے۔ وزارت نے مشورہ دیا ہے کہ اگر کسی شخص نے گزشتہ 21 دن میں ایبولا سے متاثرہ ملک کا سفر کیا ہے اور اس میں بخار، سردرد، بدن درد، دست وغیرہ جیسی علامات پائی جاتی ہیں تو وہ خود کو الگ تھلگ کر لے اور اس کی اطلاع مقامی صحت حکام کو دے۔ وزارت نے شہریوں سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ جانکاری، رہنمائی اور مدد کے لیے ہیلپ لائن نمبر 1075 پر کال کریں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج نئی دلی میں جنوبی افریقہ کے نائب صدر پال میشٹائل سے ملاقات کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ اس میٹنگ کے دوران انہوں نے تجارت، سرمایہ کاری، ایم ایس ایم ایز، ڈیجیٹل اور بنیادی ڈھانچوں کے شعبوں میں موقعوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ ڈاکٹر شنکر نے دونوں ملکوں کے درمیان طویل مدتی ساجھداری کو مزید مستحکم کرنے سے متعلق جناب پال میشٹائل کے عزم کی ستائش کی۔ انہوں نے کہا کہ دونوں لیڈروں نے اس بات سے بھی اتفاق کیا کہ بھارت اور جنوبی افریقہ کو بین الاقوامی سطحوں پر مل کر کام کرنا چاہیے۔ بھارت نے بیماریوں پر قابو پانے اور ان کی روک تھام کے افریقی مرکزوں کو طبی امداد کی دوسری کھیپ روانہ کی ہے تاکہ افریقہ میں حفظان صحت میں مدد دی جا سکے اور ایبولا کی روک تھام کی کوششوں کو مستحکم بنایا جا سکے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ یہ کھیپ حفاظتی ماسک، تشخیص اور قریبی نظر رکھنے سے متعلق آلات، دواؤں اور تغذیاتی متبادل پر مشتمل ہے۔ میانمار کے صدر او من آنگ لائنگ بھارت کے اپنے دورے کے حصے کے طور پر آج ممبئی پہنچے۔ महाराष्ट्र के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने छत्रपति शिवाजी महाराज बैन अलाक्वामी हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया। प्रोटोकॉल शोबे के वजीर जय कुमार रावल भी हवाई अड्डे पर मौजूद थे। खवातीन क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 बैन अलाक्वामी मैच आज रात इंग्लैंड में टॉन्टन के मकाम पर खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 11 बजे शुरू होगा। सीरीज 1-1 से बराबर है। भारत ने पहला मैच चेम्सफोर्ड में 38 रन से जबकि इंग्लैंड ने दूसरा मैच ब्रिस्टल में 26 रन से जीता था। हॉकी में जापान में काका मेगाहारा के मकाम पर 18 साल तक की उम्र के एशिया कप में पूल ए के अपने तीसरे मैच में भारत ने कोरिया को 1-4 से हरा दिया। भारतीय टीम के कप्तान केतन कुशवाहा ने खेल के तीसरे और 36वें मिनट में 2 किए। और आखिर में खास खास खबरों का खुलासा एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्कॉलरशिप स्कीमों के कबायली मुस्तफिदीन से खिताब किया। उन्होंने सही मानों में तरक्की के लिए समाज के सभी तबकों की समाजी इकतसादी और तालीमी तरक्की पर जोर दिया। हुकूमत ने इमिग्रेशन और गैर मुल्कियों से मुतालिक 2026 के तरमीमी जाब्तों को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन जाब्तों के तहत रजिस्ट्रेशन के औकात और अपील से मुतालिक निज़ाम में अहम तब्दीलियाँ की गई हैं। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट के 5 नए जजों को ओहदे का हलफ दिलाया है। जवाबी पर्चों से मुतालिक एतराजात की तस्दीक और इनकी दोबारा जांच से मुतालिक CBSE के पोर्टल पर 6 जून तक कामकाज जारी रहेगा। राजस्थान, गुजरात और मगरबी मध्य प्रदेश में और ख्वातीन क्रिकेट में भारत और मेज़बान इंग्लैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 बैन अलाक्वामी मैच आज रात टॉन्टन में खेला जाएगा। खबरें खत्म हुई।
1: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. President Draupadi Murmu addresses tribal beneficiaries of scholarship schemes at Rashtrapati Bhavan, emphasizes social, economic and educational progress of all sections of society for true development. Government notifies Immigration and Foreigners Amendment Rules 2026 with key changes in registration timelines and the appeals mechanism. Chief Justice of India Justice Suryakant administers oath of office to 5 new judges of the Supreme Court. Orange alert issued for thunder squall conditions in Rajasthan, Gujarat, West Madhya Pradesh, Odisha and coastal Andhra Pradesh today. And in women's cricket, third and final T20 international between India and hosts England to be played in Taunton tonight. President Draupadi Murmu has said that education is a powerful means of empowerment as it enables individuals to become self-reliant, aware and capable. Addressing the tribal beneficiaries of scholarship schemes in New Delhi today, the president said, true development can only be achieved when all sections of society progress socially, economically and educationally.
2: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य की प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातियों समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तब सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
1: The president highlighted that the government scholarship schemes have transformed the lives of tribals by enabling access to higher education and new opportunities. President Murmu emphasized that India has no shortage of talent and stressed on the need to identify, nurture and provide the right platform for it to flourish.
2: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
1: The Ministry of Home Affairs has notified the Immigration and Foreigners Amendment Rules 2026, introducing key changes in registration timelines and the appeals mechanism, under the Immigration and Foreigners Rules 2025. The amendment allows registration to be completed at any time before the expiry of 180 days from arrival in India. Previously, registration had to be completed within 14 days after the end of the 180-day period. However, late registration beyond this period will now be permitted only under emergent circumstances. The Chief Justice of India, Justice Suryakant, administered the oath of office to five new judges of the Supreme Court today. Justices Sheel Nagur, Sri Chandrasekhar, Sanjeev Sachdeva and Arun Palli and Senior Advocate V. Mohana took oaths as judges of the Apex Court. The Centre had cleared their appointments yesterday on the recommendation of the Supreme Court Collegium. The appointments were made weeks after President Draupadi Murmu promulgated the Supreme Court Number of Judges Amendment Ordinance 2026, increasing the sanctioned strength of judges in the Apex Court from 34 to 38, including the Chief Justice of India. President of Myanmar, U Me Aung Hlaing, arrived in Mumbai today as part of his four-day visit to India. He was welcomed at Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport by Maharashtra Governor Jishnu Dev Verma. President U Me Aung Hlaing is scheduled to attend business and industry interactions and visit various sites in Mumbai today. He will also attend a special program organized in his honor at Lok Bhavan this evening. Chief Minister Devendra Fadnavis is scheduled to be present on the occasion. India has dispatched the second tranche of medical assistance to the Africa Centers for Disease Control and Prevention to support public health preparedness and strengthen Ebola response efforts across Africa. In a social media post, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar expressed confidence that the 43-ton shipment will further enhance public health preparedness and bolster Ebola response capacities across the African Union member states. The Union Health Ministry has said no case of Ebola virus disease has been reported in the country so far. The ministry has advised that anyone who has travelled from or transited through an Ebola-affected country in the last 21 days and develops symptoms such as fever, headache, muscle pain, diarrhea or unexplained bleeding should isolate themselves and inform local health authorities. The ministry has also urged citizens to call the helpline number 1075 for information, guidance and assistance. It emphasized that early reporting is crucial for saving lives and preventing the spread of the disease. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. The anti-terrorism squad of Uttar Pradesh has arrested a young man named Mohammed Sheikh from Azamgarh, allegedly linked with Pakistani gangster Shahzad Bhatti. The ATS received the information that Pakistan's ISI and terrorist organizations were collaborating with Bhatti with the aim of spreading terror and threatening India's sovereignty, unity and territorial integrity. More from our correspondent.
3: As part of this conspiracy, the terrorist gang was instigating persons to conduct unlawful acts. This intelligence was developed through electronic and physical surveillance and investigative efforts. During the inquiry, Mohammed Sheikh, resident of Azamgarh district, came to light. He had connected with Shahzad Bhatti's terrorist gang via WhatsApp using Pakistani and Dubai phone numbers and through their social media accounts. Handlers of Shahzad Bhatti's gang had assigned Mohammed Sheikh to threaten and assassinate a female leader of a political party from another state. Mohammed Sheikh had arranged a 9mm pistol and was preparing to execute the plan to murder Sushil Chandra Tiwari. Akashwani News, Lucknow.
1: The Enforcement Directorate ED is conducting massive search operations at 20 locations across Mumbai, Surat, Ankleshwar and Rajkot against a transnational organized narcotics trafficking syndicate operated by Salim Ismail Dola and his associates. According to the Enforcement Directorate, investigations have uncovered a highly organized transnational criminal network. The network was involved in procuring precursor chemicals and clandestinely manufacturing mefedrone, also known as MD. It allegedly transported and distributed narcotic drugs across states and trafficked narcotic substances internationally. The probe has also revealed the use of hawala channels to collect and layer